Pak Untung, Kerajaan Kulon Kaliwungu ugi menika ngersakaken pepeling. Salamipun kagem sedaya pandemen perempat Semarang. Cobi mangke nggih Pak Untung nggih, pepelingipun menawi wonten wekdal kula aturaken. Samangke kedanan rumiyin Kang Mas Bayu menika mangke dipun lajengaken nyidam sari gitu mawar biru sumangga.

Pinggih Kang Mas Mbak Yubaro Pamiyarso Sutresno Wit Krono Wekdalipun menika sampun winates pramila lumantar tembang pepeling menika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi Pro 4 RRI Semarang siang punika. Ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun ngantos pepanggihan malih benjang wonten ing acara utawi dinten sanesipun. Bareng badhe nyuwun pamit ugi sasamunipun Pahri menika mangke wonten Roko Mas Andi Setiawan ingkang badhe nerasaken jejiban ngantos sonten. Ngatur nuwun sugeng siang lan pepanggen malih benjang dinten candhaipun.

0: nyamleng ge.
1: Aja kepiye ta? Ki mau kaya domuni ki manukku mau wis tak pakani po.
0: Kok domuni po muni po nika mau?
1: Muni sih.
0: Nggih ta, sing pundi wae sing muni?
1: Geruk puter.
0: Oh, nggih empon wis yaene kok.
1: Aku ki senajan tuwa ning hobi nyang kesenengan ki. Mengkere sing ra tak ingun.
0: Bapak iki kok nang ngendi kok aneh-aneh lho kan.
1: Ayo ta wong iki sota kemarman, kere iki kok apik, dingu, ayo ta.
0: Wong ngingu kok yo kere.
1: Lho mak ana lho wong ngingu iki malah senengane liyane ngingu brengos. Ayo irit. Ah wong ketoke ngingu ming brengos, ayo ra makani ora apa ya.
0: Kok ra makani.
1: Wah aku ki nek ngengetke kowe ki rasane atiku wis marem.
0: Lho, mareme.
1: Senajan to.
0: Waduh, kok senajan. Ora iki kok bapak iki kok kaya ora lugu ki ana apane ta iki?
1: Kesurupan ya.
0: Lho kok kesurupan.
1: Ning tas kewengen.
0: Ning mulo anu kok pancen beda kok. Dina niki karo dina-dina liyane niku kok seje ngono
1: nggih. Mbok iki kok dina iki kok manganku ya rada akeh. Dina iki lho nek aku marem tenan duwe anak kowe iki nganti sak konduring sedo mbokmu.
0: Pripun niku sak konduring sedo?
1: Mbokmu ki rak sedo konduran to.
0: Sedo konduran niku nganu mergo nglairke nggih.
1: Ora.
0: Lho ki
1: nek nglairke kowe malah aman.
0: Lah kok istilahnya kok konduran?
1: Konduran truk.
0: Wah.
2: Konduran truk.
0: Bapak iki kok niku jenenge kecelakaan.
1: Aja nek saiki nek biyen konduran iki kaya ngono ki mbok biyen iki rak wis tak elek kita dodol. Wis ora sabune. Mbokne kowe wis ora kalakal dodol tebu barang.
0: Oh, lho kok dodol tebu ta?
1: Wah, wong tak elek ki ora kena mbokmu ki nglidike ra damak kok. Dodol tebu ki ora kulak e.
0: Lho, atene ya piye kok ora kulak kok dodol.
1: Yo kuwi keceran kuwi.
0: Weh.
1: Dirisi potonge aku agak nguningkluk ngetoki tebu ana trukmu kletes.
0: Waduh.
1: Mati ki tanpa ndas e.
0: Bapak ki kok wong dongeng ki kaya ngono kok etel bae.
1: Lah mbokmu
0: ane rak ya mesake to niku ora.
1: Ya wong-wong oh alah samaniku Pak Bas. Garwane sedo kok ora diwelas.
0: Lah nggih to niku kok kaya
1: nututi. Wis pun deben dhisik aku meniki.
0: Kok ben dhisik.
1: Kula tututana mangke nggih ketrisipan niku wong nasar aku.
0: Niku jenenge napa wong kuwi iki wong sedo kok njur ketututan nanti
1: kok dadi kok ninggal kowe iki kok wis iso gedene semono lan kepinteramu ki ya langkah mungguh karo mbokmu ya ta.
0: Wah, wow,
1: rupane barang ki wis ora iso keri. Ya wis plek.
0: Dadi kula niku kaya simbak ta.
1: Ayo wis kowe ki plek mbokmu mulang ngene dipek uang aku ra entuk.
0: Wah, niku jenenge malah ora umum lho niku, Pak. Wong aku ki ya wis gedhe ki lumrahe ya njur dipek uang ngono kok karo bapak ra ulah. Lah,
1: ngono. Ento dipek ning amatir.
0: Wah, angel lho le gawe istilah kok nganggo amatir ki piye ta?
1: Tegese iki dipek ento ning ning gawa lunga mulih sok nek bapak wis ora ana. Lah saiki iki ateges dinggo ngibur atine wong tua supaya wis ben awet urip. Anek tak tinggal aku yo ngalamun yo mengkeras-mengkeris.
0: Kok mengkeras-mengkeris. Lah ning nek kula niku wis diwengku wong niku ra wis dadi hake wong ta, Pak?
1: Ning ngono ta ya, Nak.
0: Pripun?
1: Sajake kok kowe iki kaya sajake iki kaya susah bentuke bebentukanmu lho. Ondedil.
0: Wah. Kene nggih. Pancen bapakku mangkelke ondedil.
1: Biar tak seneng-seneng ke.
0: Weh.
1: Tak wacake sing kira-kira kena nggo gambarke percontohane wong urip.
0: Waduh,
1: tak undangke makmu cilik pos.
0: Oh nggih. Nggih. Tak arani iki bapak dhewe kok tak undangke.
1: Mak cilik pos kuwi wis manut. Dadi tukang ora-ora ora diundang kowe moro kok. Eh, kan apa, Pos? timbang ki ambak mbok dolan mriki.
0: Ya, anu kalih kula nggodhog wedang ngoten nggih, Pak, nggih.
1: Wis kleru kok mempeng ora jan.
0: Kok
1: wedang wis mateng kok dicitok godhog ki ben wedang banget to. Ya napa, Bos?
3: Nggih. Ya, iki.

0: singsat-singsat.
1: Kaya kuwi ta. Wong singsat-singsat mula. Nek ngrungokke uran-urane nak bos kuwi pancen ceples dadi wong urip. Antarane nom dadi tuwa ki nek iso mbedakke pancen kepenak. Aja dumeh nom ki gagah gedhe didaya rasa lambute ireng untune akeh. Ning basan wis umur 50 ngono ya kok ngono ki bentuke.
0: Kaya bapak niku nggih.
1: Aja bapak ora ya.
0: Lah wong nyatane contone ora dadah
1: kok. Kaya ngono kuwi. Aku
0: iki bapak iki.
1: Ya aku.

0: Darien niku omahe bapak tempun ndi ta?
1: Apa?
0: Kok dadi saiki omahe kok mangku margogong niku nak dalan gede ta niku?
1: Iya.
0: Oh.
2: Amula mangku
0: kok
2: dalan gungke raca-raca saiki mbahasan ngerti sengit.
0: Niku napa kok malah lho seneng lho, Pak.
2: Seneng-seneng nek
0: dodol.
2: Bakulan.
0: Nangke.
2: Ya seneng ta badine akeh payu.
0: Nangke.
2: Ane nek kesrempet kahanan.
0: Lho, niku kesrempet kahanan piye kok dadi?
3: Dijembarke.
0: Pelebaran jalan iku.
2: Lah
0: dikno nek sakniki pancen kahanane kudu ngoten lho. Niku kesadaran, Pak.
2: Anggene pamone iki omahku cedhak kono ki ning saiki ra cedhak kok.
0: Lho.

0: tingkat.
1: Tingkat pinten, Pak?
0: Loro. Aku tahu sonjo tingkat omae tak pedet kebablasan.
1: Lho kok kebablasan?
0: Tak pedet jus mungguh. Banget ente-entean.
1: Nggih.
0: Wis bingung gak awakku. Mejet meneh bablas ngisor dhewe.
1: Dadi nek ora tekan-tekan. Anjir pripun iku?
0: Lah ya mbasan bener tekan liar mule wis pading kae.
1: Nisen-nisen kok.
0: Aja kuwatir, ya, Nak. Wong urip nang jagat ki anger ijih. Akeh kancane wae aja kuwatir. Wong sugih?
1: Nggih.
0: Wong sugih bondo, sugih apa wae. Ning ora sugih kanca, kuwi rugi ta kan.
1: Oh, nggih, nggih. Pancen nek akeh kancane niku apa-apa iso sambat kancane kok nggih.
0: Ah, iki arep tak imbuhi sithik kas.
1: Imbuhi nggih.
0: Rungokno gending micil.
1: Mijil, wah aku kok durung ngerti nggih
0: mijil. Mijil ki metu.
1: Niku nek basane.
0: Lah iya mijil ki metu ki padane galu ratune wis metu ngono.
1: Oh nek
0: galu larone wis metu. Galu basya wis metani.
1: Oh nggih. Nek apa basya mijil ngoten?
0: Ha iya. Lho, mula mijil ki bangsa ngaluhur.
1: Oh, ngaluhur.
0: Kang sinuwun mijil. Pak Bupati mijil.
1: Mboten miyos.
0: Apa nek oh Mas Kromo mijil iki. Ya nang nang.
1: Apa iki kok ana. Wis
0: rungokno ya.
1: Nggih. Mijil nggih, Pak, nggih.
0: Ya.
1: Nek Bapak ya wis siap.
0: Saiki tak kandhani gandeng ngarep. Arep anu tak jenglengke ya, Le.
1: Dijenglengke. Kok le Bapak. Ana wedok kok le. Jan.
0: Lara-lara ning sang hati luwe lara yen tinilar arta kang awus entek piye dele. Penak ora?
1: Iki kepenak mawon nggih. Niki ku mau lara-larane sing ati.
0: Ayo kuwi wong iki lara-larane sing ati. Kuwi nek wis entek piandele, ngono. Dadi wis ora ana wong ngendel.
1: Oh,
0: wis bunder.
1: Kok bunder ta iki?
0: Ngalor ngidul wis bentet utange.
1: Wah, aku bunder kok.
0: Ha iya padane padane direkam kono wis utang direkam kono. Lanjut. Anjut mingkari nglakoni kuwi jenenge wis bunder.
1: Bapak iki nek diku wis ceplas-ceplos.
0: Lipure lamun. Oh, iki sing.
1: Bapak.

0: tapi
1: turu
0: kali tuh. Nah, turu ki sogo seneng sogo ora wong nyok ana lelakon ngimpi.
1: Aku ngimpi bareng kan.
0: Ngimpi ki ya ana sing seneng ana sing susah nek ngimpi doyak-yak macan.
1: Wong
0: ning nek ngimpi yang-yangan.
1: Bapak ki wis sepuh kok ya iso ngrembug yang-yangan lho.
0: Lah kleru meneh. Tuwa karo nom ki yang-yangan tetep.
1: Oh.
0: Yang-yangan tetep. Anek tuwa ki apa sing diyang?
1: Oh lho, kok apa sing diyang?
0: Lho, apa sing disenengi? Padane seneng kutut.
1: Oh. Kaya bapak niku nggih.
0: Wis kaya yang-yangan rasane.
1: Oh, tak arane nek karo wong ngono. Ora to,
0: blas
1: sing diseneng. Lho kok ndak? Penak. Maksa ya nganggo dhuwur barang iki. Kok ndak?
0: Tangi turu sungkawa male. Iya iku.

0: wong sakulan niku sing mijil niku niki ya bapak mau nyekar dudu mijil kok ora mau ngono. Ning mijil-mijilan niku mau.
1: Dadi kemu tanggep lengkung.
0: Seneng kok ngomong bapak ki ya ora ati-ati ngono lah nyekar ora. Ngomong.
1: Ayong
0: dudu mijil kok diakoke mijil.
1: Rek aku ki sing ora-orake kowe ki nek iso digethet titik-titik ngono. Rekane ki tak apusi mijil ning ming memper. Dadi nek wong ketumbuk ming kesrempet ngene
0: ya. Ning nek niku mau jan ketenggel, Pak.
1: Ara ketenggel jan gejekluk nek iki. Ning kowe wis seneng ta?
0: Oh, seneng banget kula. Jan ora ngira ya bapak jeblane kok ya duwe simpenan ngoten lho nggih.
1: Seni.
0: Seni.
1: Aku wis senitos.
0: Lho, senitos.
1: Wong-wong ki durung seni aku wis seniwen e. Canda kira tenan.
0: Aku dadi
1: seniwen kuno iki, kuno.
0: Wong aku ki matur opanane kok dadi malah.
1: Aku kemekelen tenan canda kira ning kuno iki. Seniwen ki mbiyen dagelane toprak semuan kuwi.
0: Ane nyatane bapak ya malah ngagem ngono kok ora.
1: Ning seneng njuk lho. Pancen njupuk dagelan ki nek sing kuna-kuna ki apa.
0: Oh, nggih pancen
1: sampeyan ki kowe ora ngerti.
0: Pripun?
1: Padane dagelan mbiyen ki merengut wae lemune. Kowe kok amreng.
0: Merengut niku amreng.
1: Ayam mbiyen ki mung disingkat dadi kata-kata singkat kibul ya wis suwe. Padane ngonek kowe penak.
0: Nggih pripun?
1: Kok merengut to. Aku iku amreng.
0: Wah, lha niku angel lho niku
1: sing ngomong. Amreng ki amrengut.
0: Oh. Amreng ki amrengut.
1: Iki ngene ya, Nak.
0: Pripun?
1: Tujuh-tujuan awake dhewe iki kabeh-kabeh sing padha dilakoni nang omah iki.
0: Nang omah iki nggih.
1: Nek iso wong kuwi aja nganti susah lan mikir sing dudu mestine. Nek iso wong urip kuwi ya mikir sing seneng.
0: Oh,
1: ngoten
0: nggih.
1: Wong pianggere wis kumpul pradangga karo waranggana. Kuwi mesti mlebut.
0: Kok mlebut? Piye to bapak iki kok iso ngendika nek ngono kok mlebut niku?
1: Lire ngono. Nek suwe ora nyambut gawe, kuwi takon.
0: Pripun?
1: Sok kapan? Sok kapan ki nyambut gedhean?
0: Kok ana.
1: Wong ngeri temapak nyambut gawe. Wangel banget.
0: Niku rangge bapak dhewe ta niku?
1: Wangel banget, tapi ya sewengi mangane jan kunting.
0: Iki piye ta kok angel lho Pak mangane kok kunting iki?
1: Ajang krike dan telendo banget banget. Segane cilik dadi telendo ngono.
0: Oh, ngoten ta.
1: Iya.
0: Oh, jan niku
1: mongko aku melek jambuku nganti.
0: Oh, melek kok jambu?
1: Meteh. Kuwi kan biyen panjang ya.
0: Bapak iki kok pak banget lho kan.
1: Ning ya ana apike.
0: Apike pripun?
1: Kanca-kanca krawidan kuwi nek sing wis tenan, nek sing wis mumpuni. Kuwi umuk ki ora ana.
0: Lho, nggih ta, Pak?
1: Malah muni ya wis iki jam pira to kok isa ana sepur iki?
0: Amang karo cedhak karo dalan sepur.
1: Amang kok. Urung tuku kartis awake dhewe.
0: Ajeng teng pundi? Bapak niku arep tindak endi kok?
1: Kadang ngono arep melu langsir. Aku tahu enak.
0: Pripun?
1: Arep nang Surabaya.
0: Nggih.
1: Ije turu krungu bengok ngono.
0: Anu.
1: Nggih. Aku yo tadus andukan salen kesusu banget le nganggo clana we sing tengen sik tak kek nggon kiwa. Arek sing kene jebebeh. Dadi yo salen meneh mangkat nang stasiun bul sepur langsir. Aku yang jut melu ah timbang rana nunggang aku. Kayak gini ya Nak.
0: Gandeng
1: aku ki kawit mau bapak rak ya runtuh. Kawit ke apa-apa tau.
0: Loh kok urung wong uwes kok mau.
1: Nek uwes ya ayo.
0: Mateng buri nih kok.
1: Ayo kok dipangan wong lo.

0: Wah, pancen marem tenan.
1: Pripun? Sing
0: nah,
1: marem pripun?
0: Iki mau gending kuwi lho.
1: Oh, dadi sing diraske malah gendinge.
0: Iya.
1: Oh.
0: Anu nggo mlaku awake dhewe iki ringane ora.
1: Pripun?
0: Telasi kontol.
1: Papa iki senengane ngarang.
0: Telasi kontol.
1: Si kontol nara preso ki mbok yo.
0: Nani nani ni nani nani nani nani.
1: Dan iku mboten mencak lho, Pak.
0: Dadi nute rak ciro ciro nem nem nem nem tuki nem nem nem tu nem tuki nem.
1: Bapak iki kok sajak seneng karo sing asmane tuki nem.
0: Wah, pancen kuwi ngene ya, Nak.
1: Pripun?
0: Dasar apalane apik.
1: Nggih.
0: Gendinge apik. Senyuara apik.
1: Senyuara apik.
0: Kowe ra arep tau ta sing jenenge petuk jenenge tepung Ibu Sakera.
1: Bapak iki kono ana wae. Wong Sakera niku nggon lodrok niku kok.
0: Ora iki jenenge sinden paranggono kuwi Satira.
1: Oh, wis kowe yo ngarang meneh.
0: Sapa ta?
1: Ibu Ngatira.
0: Heeh, laire ngat kuwi njen.
1: Kok preso, ya? Kok preso?
0: Loh. Oh, mula ajaro kebatinan.
1: Waduh. Kok kaya ngono kok tekan kebatinan.
0: Aku ki apal.
1: Pripun?
0: Lairan Senin.
1: Nggih, nek Senin iku pripun?
0: Minggu kuwi wong iki ora patek lantap.
1: Waduh.
0: Ning keras.
1: Angel ora patek lantap kok.
0: Lantape ki nek diganggu kehormatan utawa diganggu piye wae. Lantape kuwi kerase nek bayaran.
1: Kan bayaran
0: mulai iki nek dirasa-rasake kudu duwe gendeng kang ini kudu duwe.
1: Lho kudu duwe niku lirep
0: wong urip seneng kesenian lan seneng-seneng hiburan. Ning nek ra duwe iki delo gelo tenan. Tapi ya warangganane Ngadirah.
1: Nggih, kalih sinten?
0: Ya rayu ning cukup. Piye ku nek weruh mlakune tlembek-tlembek.
1: Ning niku pon pas lho nggih.
0: Mongko bocah iki endah lembah manah demenak.
1: Demenake.
0: Lakune iki lho tlembek-tlembek.
1: Apa to nggih Pak mlaku tlembek-tlembek niku?
0: Tansaya nek mlaku adoh.
1: Pripun nek mlaku adoh?
0: Wis mlaku tenang tlembek-tlembek gelungane.
1: Pripun?
0: Gunal ganel.
1: Bapak iki kok saja namake
0: banget. Bapak iki tamake banget wong gelungan coplokan kok. Pak mlaku adoh banget gogrok. Gelungane tiba dadi malik bukung.
1: Tenan ya kewirangan.
0: Ayo ra kewirangan to. Dek neneke wong ajur-ajur.
1: Lho kok dek nene ajur-ajur.
0: Ketok bukung pogok rambuté ngene. Saling nganggo rok. Malik nyonyah sak nalika.
1: Oh, ngoten to nggih.
0: Iki mau kowe gending ngerti.
1: Napa nggih jenenge?
0: Joko Luna.
1: Napa? Napa jenenge?
0: Joko Luna.
1: Ngarang banget wong niku Joko Luna.
0: Lah iya karmu ning ngono engko muni piye kowe?
1: Bapak iki.
0: Orang bicara itu jangan sampai lah.
1: Waduh.
0: Bersamaan.
1: Kok bersamaan?
0: Kowe bener aku luput jenenge iki kena dienggo pertentangan.
1: Oh, wah iki ya mletik iki. Mletik tenan.
0: Iki kudu duwe.
1: Nggih.
0: Karset kok ngene iki.
1: Lho, kok iki opo iki?
0: Ha kepiye dasare pradanggane komplit? Sing ngendang birun. Pengendang iki nek wis birun arep ngopo?
1: Nggih ta.
0: Wujude kentel ning ora.
1: Akeh
0: ta iso mulak-malik kok ta iki kae.
1: Lho mulak-malik.
0: Nek endah brengose ilang.
1: Weh.
0: Nggih ta. Kangere guyu brengose ilang.
1: Oh.
0: Kangere ora guyu brengosan meneh. Engko kuwi kok pancen ora denene iki ketipisen lambe kok. Dadi anu. Nek Iki mau gending Joko Runo. Ada?
1: Bapak iki Joko Runo.
0: Iya, wong kuwi ala apa wong uripe Joko Runo.
1: Kok di ala apa
0: Joko Runo iki Joko Pekewo.
1: Waduh.
0: Jagani Pekewo kena dinarani pupuran nek durung tiba.
1: Oh, eh. Wah. Kok pupuran durung tiba. Nanti lek ana apa niku bingung lho, Pak. Mau
0: pareman sak durunge tiba. Payungan sak durunge udan. Aku Joko-joko iki ya kaya kono.
1: Oh.
0: Dadi mlok ngelingke wong kuwi kudu Joko Runo.
1: Nek ta. Yo digathok-gathoke kuwi jadine wingan.
0: Putih memplak plak plak. Putih memplak kur campur le. Jadi kontol ki pokoke putih memplek digetke kuwi bocampur angrempo ya wah wah ya
1: iki kan bapak iki tetep ngarang tenan
0: iki gandeng tas mangan
1: nggih
0: parek lan kepenak ling ngombe iki ya sedengan lek megawe teh.
1: Oh nggih.
0: Nggih ya. Tak kei gula iki, Mas.
1: Lho, sedengan kok ora nganggo gula
0: piye? Ya tak ombe pringis bo tak udak uyah. Gagal ora?
1: Jan, wong gula ya gula.
0: Nang ombe wedang teh kang ngris. Gulane uyah wis ndagel teng. Iki
1: jan kadowan.
0: Wis arek coba. Bapak mau tak durunge mangan wis ngurak-urake kowe.
1: Oh nggih.
0: Coba saiki kaya ngopo mungguh temanduking marang wong tuwa.
1: Waduh.
0: Kembaliannya.
1: Kok kembaliannya?
0: Ununar.
1: Napa niku?
0: Kembaliannya ununar.
1: Ora ngerti niku. Ngaten ning
0: pas saplot jangan ke mbayung ke mau jan.
1: Apa-apa bali jangan mbayung meneh kok.
0: Seneng tenan.
1: Ribon
0: kamu tak pumbah apa ora to?
1: Lho kok lho nek arep jangan ki ya dikumpah.
0: Pak mamah ki kaya kernyes kadutan bekicot ya.
1: Kok bekicot ya ora to kok.
0: Wis nak coba bapak tak krungu suarane.
1: Ning anu mengke nek kula nembang nggih bapak kudu mirengke tenan lho niki.
0: Lho ha iya arep ngerti riwayatnya.
1: Nggih, pun. Dimirengke nggih, Pak.
0: Wah, sing

0: nyalang petek.
1: Pripun? Nyalang petek pripun?
0: Kamu cengkokmu tiru ramane.
1: Ramane sapa to?
0: Aku ta.
1: Lah iki nek kan tiru sapa kok ya?
0: Munggah medon.
1: Bapak kene ya isa. Ning ngoten Pak niku.
0: Ambokmu mbiyen ya sinden kok.
1: Oh nggih to. Malah ora ngerti.
0: Ora tau mule.
1: Wong sinden kok ora tau mulih ki piye to?
0: Lah ra sindene.
1: Lah niku
0: piye? Ani jeni bal-balan.
1: Ana-ana wong bal-balan kok disinden.
0: Kaung sume tontonan ki mesti ra ketang elek-elek nganggo sinden to.
1: Nggih.
0: Mbasan diputerke sorot gelem nyindeni ayo. Lah koboi, koboi nunggang jaran disindeni ayo.
1: Bapak ki kok dene dikaca. Jane iki ya lucu tenan nek kowe. Ono-ono wae lho kok anu. Wong koboi nunggang jaran kok disindeni nah yo angel kok yo.
0: Ha iya ngrek toprak toprak.
1: Ya kowe pancen
0: maneman maneman. Ya ngrek jarane kepleset. Sut eman. Wis piye kowe? Kowe areng ngomong ke apa no?
1: Nggih mangkir yen ta weteng kula niku dadi bongko ana jenenge kono koboi disindeni.
0: Piye nak?
1: Niku wau ngoten lho, isine niku rak cangkriman to Pak tembang kula niku wau.
0: Piye?
1: Ha bedhekane napa?
0: Apa sing pisanan kandakna ijoan.
1: Ha niku wau to, sinten niku wong nenunggang katik mlaku, nggih ta? Kulon tekan wetan. Sapa-sapa diruruwi. Bali ngulon alon-alon mlaku ngitan. Gitu.
0: Ya pot bedane.
1: Ah niki terus terus wonten malih. Aja gumun, lamun munggah malah medun lho. Wong munggah kok medun iku
0: ya. Ya sengkring kuwi.
1: Kok sengkring. Ya ta, lamun mudun munggah lho. Bareng medun kok munggah. Won angel ta niku nggih.
0: Kuwi ora ngrungok kok. Kuwi 17 ke atas.
1: 17 ke atas.
0: Lanjut kuwi terusanin.
1: Yen mudun kepati-pati.
0: Wah.
1: Nul ya mudun dengkeng-dengkeng lampahira.
0: Wis ta? Agak le nulis we wekah.
1: Niki terus
0: dengkeng-dengkeng kuwi kok mateni ngopo? Tulisan dengkeng ki nggih kok mateni ngekeng.
1: Boten ngekeng niku nganggo nika lho Pak cecak nika to.
0: Oh, dadi cet template cecak. Ya kuwi piye? Terus e bedane piye nek?
1: Nggih sak sedulur wujud badan andalujur. Sirah tanpa muka, mati sak jroning ngurip.
0: Wah.
1: Urip pira sak gebyaran mawa tejo. Lho, bedane niku pit. Lho.
0: Kok sepele?
1: Iki boten sepele ta. Pit nika lho, nggih to. Mongko niki napa? Urip pira sak gebyaran mawa tejo niku lampune nika lho Pak. Nggih ta?
0: Oh.
1: Apa cetha ta nek mung dalane munggah malah wonge sing numpak medhun. Nggih ta? Nek dalane medhun sing numpak munggah.
0: Lah lek ku bedhek marep jaran kepang. Jaran nunggang jaran kepang kan nunggang ning keselera jamaah.
1: Ha ning nika malah mlaku.
0: Ajarane anggere glethake nyekel sang goreng.
1: Papa.
0: Yes kuwi mungkin kanggo anu
1: kanggo napa Pak?
0: Penggugah pikir.
1: Nggih.
0: Kuwi ya becik sebab wong kuwi nek tanpa nganggo pikir lan tanpa ngrasake lan tanpa ngrewes liyan kuwi nyenyet uripe ya no.
1: Nggih.
0: Nah iki terusane ana ora?
1: Ah sakniki ganti bapak kok pun sakersane ngoten.
0: Apa?
1: Pun bebas ngoten Pak. Nggih. Malah tanduk kok niki.
0: Oh iya.
1: Pokoke sakersane bapak ngoten pon.
0: Apa ya?
1: Wah, gene adate iki nyurcul ngono wae kok.
0: Cul-cul urung. Urung tekan. Lah wong arep seneng-seneng ora-orae kaya manuk duyak. Kaya manuk bathek nyucuki pari. Apa ndang-ndang sedadi aku?
1: Lelang ke, Pak?
0: Ya, ngono kae mbok tok pakani sik to. Mula kowe iki rak bocah telek.
1: Lah kok kon pakani kok
0: ngkire mangrono. Pirik go mule, pirik go mule. Darane kono kuwi nek kondange kuwi kuwi lar kono nggone basa kirik kuwi. Malah wingi malah ana wong kleru e. Nggone kirik basa kuwi. Lah ning kire waya nyok gregetke tek muki.
1: Lah gregetke.
0: Anggere lumah sore kekancingan lawang, yo nang ngarep lawang. Tak injen bul nggo kanca. Ya. Ini.
1: Bapak wis jan werna-werna wae lho marai bongko kan.
0: Aja ganggu ya.
1: Mboten, Pon. Tenanan lho niki Pon, anu Pon kelopakan intip nika wau.
0: Wah, bol turu.
1: Turu piye ta?
0: Wis kowe ngejak omongne ora?
1: Mboten, Pon, gak nyekar ngatem.
0: Bapakku ki nyuwara nek ora tak tata lan njaluk bantuan para pradangga kuwi engko nek ora ditabuh ndak duwa ing kendhane.
1: Nggih. Nggih kok, Pak.
0: Sebab aku kuwi karo kanca-kanca kuwi akeh sing sentimen.
1: Lho, kok mau kanca-kanca kok sentimen?
0: Sing jenenge Sastra Parman kuwi.
1: Wah, napa?
0: Sajeke wis ora kenal karo aku.
1: Lho, karo kanca kuwi ra ya sing rukun to, Pak?
0: Ayo kuwi mau main genten, ayo mau niki padha sapa nang kon rawitan kuwi ngono. Lah ana waranggana diraterke dek nene tak terke.
1: Oh.
0: Nek muga dek nene sik ngeterke ya gelo ora iso mlaku. Aku ki ya saking
1: pripun ta?
0: Tresnane karo sedulur Omu Widodo. Aku tresna tenan. Biyen kowe weruh gek enom
1: jan
0: kaya sensomba kae.
1: Ana apa? Kaya sombong.
0: Kae iku kok jan grumbyang, grumat, grumut.
1: Dan
0: kok jan saiki kok bentuke kok abiyasa
1: ngoten. Oh, abang karang ya wis piyai sepuh kok ya aneh lho bapakku kok nyur.
0: Ya kowe tak kandhake kowe pakmu gedhe. Omu sing nek kepethuk kudu tak rurui.
1: Ya
0: nek nom nulis kuwi kadu-kaduan sit sit sit.
1: Nggih to?
0: Saiki ora tememplek ngono.
1: Karang Kyai Sepuh iku kok ya ana to ya bapak iki kamu bapak dhewe.
0: Tak cedhaki ya njet. Menika nyerat menapa gambar aku.
1: Nyer pripun?
0: Lho, Mas Bas iki kelingan. Sampun sampun dangu napa?
1: Kok tadi suaranya barang ya wis malih.

0: iki terse ya?
1: Iki pangkur jengling.
0: Oh, niki anu pangkur ta niki?
1: Ya wis ana nek ming 12 taun.
0: Umure? Oh, ya wis suwe nggih.
1: Lho, lek ku nglakoni kok ngene iki.
0: Lah nggih.
1: Ning ya 12 taun ki sing bayaran tak hitung burung patek kerep. Tenan kuwi, tau aku dundangane Mas Prapto ki.
0: Kok dadi tekan
1: ndi-ndi? Dundangane Mas Prapto. Babas. Kok jenggleng aku inji. Aku wedi karo Mas Prapto
0: kuwi. Kok wedi?
1: Aku trai bulis trowo.
0: Nang yo karo diteruske, Pak.

0: ora lono saron iki.
1: Kok ora lono?
0: Sing nutuk wong ngelih kabeh.
1: Ya mboten to kok ngelih piye to?
0: Ora ngelih ora usah ora usah kon tetek-tetek kleng.
1: Ah malah rasa ngono kok.
0: Ayo kabeh manuk nyambut gawe nang waleson mau. Wes yo nak ya?
1: Lah durung rapa kok wes yo nak.
0: Sinau.
1: Lah isine niku napa? Bapakku kok
0: merebes milih.
1: Wis rasah teleng-eleng sing wis.
0: Kata sapundi. Tatsion. Apa mah?

Mas Bayu mengatakan kalau wau atur pasugatan gendeng-gendeng kreasi anggitane pun Kinarto Sabdo wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Sampeyan awet krana winates sing odal pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang menika kula aturaken matur nuwun. Minangka pasugatan ingkang pungkasan menika badhe kula aturaken lagon Jahe Wana Laras Pelok Patut Barang dening karawitan Condong Raos Ketamben. Semoga ngantos kepanggihan malih wonten ing acara candhakipun.

kesaenan. Nah, ingkang kaping kalih, bilih Allah Subhanahu wa taala niku maringi kenikmatan dumateng kita sedaya, mbah kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki, kenikmatan sempat. Niku maksudnya Allah Subhanahu wa taala niku supados menungsa niku saged nambah amal kesaenan, ningkatke amal kesaenan, lan nambah sangu bekal binjing nek pun bali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten menungsa niku kan bakale bali dumateng Allah, bali ke kampung halaman ingkang asli. Dadi ini menungsa kuwi ning donya kan sedelok sementara, sawentara. Jadi kampung halaman yang sing sak temene ya kuwi alam akhirat, kuwi kampung halaman sak temene. Jadi kampung halaman sak temene akhirat lah kampung donya sing kita nggene sak niki niku jane kampung sementara. Mula jadi menungso kuwi asline ngono penduduk surga. Dining saiki wonten ten dunya, ana ing dunya iki merga bengen mbah kita sedaya Nabi Adam niku dipun turunaken dening Allah teng dunya, mula kita dados anak cucunipun Adam nggih nderek teng dunya. Lah, binjing kita sedaya niku badhe dipun balekaken dening Allah wonten surga. Jadi kita niku mbinjing badhe dipun balekaken dening Allah wonten surga, wonten kampung halaman sak temene kita kabeh sing gelem. Jadi sing gelem dibalekke ning kampung surga yo bakal dibalekke. Sebab ana sing ora gelem dibalekke ning nggone surga. Nah, jadi ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umatku kuwi besok iki bakal dibalekke ning surga, bakal mlebu surga. Lah kecuali sing ora gelem. Dadi ana menungsa kuwi sing ora gelem dibalekke ning surga illa man aba, kecuali sing mau. Lah terus apa kuwi? Man ato anida khol jannah, sapa sing gelem nuruti aku, nuruti Kanjeng Nabi, berarti wong kuwi ya gelem dibalekke ning surga. Wa man asani faqat aba. Namun sewalike sing sapa wange bermaksiat ora gelem nuruti perintahku, perintahe Kanjeng Nabi, berarti wong kuwi ora gelem dibalekke ning surga. Jadi golek dalan dhewe, golek nggon dhewe berarti. Nah, jadi kok sapa wong Kanjeng Nabi perintahke salat. Nek sapa wong sing gelem nglakoni salat kanthi sae, berarti wong kuwi gelem dibalekke ning surga. Lah nek wong ora gelem nglakoni salat, berarti ora gelem dibalekke ning surga. Kanjeng Nabi perintahe sedekah, perintahe rukun karo tangga, perintahe rukun karo kekancan kaum muslimin muslimat, akur silaturahmi. Dening wong kok ora gelem akur karo tangga, ora gelem silaturahmi, berarti wong kuwi mau dibalekke ning surga. Dadi kabeh manungsa bakal dibalekke ning surga kecuali sing ora gelem. Sing ora gelem sapa? Ya sing ora gelem kuwi sing ora nuruti napa perintahipun Kanjeng Nabi, ora gelem nglampahi ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi. Klop panjenengan niku dipun paring kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kanthi paringan nikmat, monggo kita tansah segera nglampahi kesainan badiru bil amali sholihat, yaitu segeralah cepet-cepeto age-ageo sumringaong kelakoni amal-amal kesainan. Kanthi mekaten fa insyaallah pindah kita dados tiang ingkan saged nyun mensyukurin imatipun Allah, berarti niku

ngendak kala sirna sirnaning saking suh brasto kaping wah Darmastuti rayu penyanyi pun poro pamiyarsa RRI Semarang malikinipun perumpat budaya kawilujengan kebagas kuarasan sarta kayuanan mugia tansah sumundhul dhateng panjenengan sedaya saha kula poro pamiyarsa adat saben nggih kula ribut saking klego Boyolali wonten ing Udyana menika kula tinimbalan dening pangarsa tamaning RRI Semarang lumantar cundakaning lampah kadhawuhan giaran wonten ing reh Sekar Binabar para pamirsa menapa ta werdinipun Sekar Binabar menika Sekar menika tembang wondene Binabar menika kawerdekaken utawi kaandharaken yanipun para pangetri kula mboten badhe tilar dhateng sejarah iki kula wonten RRI Semarang menika ing reh Sekar Binabar menika awit rumiyinipun rikala taun 2014 kula kinanti dening budayawan ing RRI Semarang mliginipun dhateng pianipun Ki Warsena Taru Puspita kadhawuhan nglajengaken lampah wonten ing reh giaran Sekar Binabar ingkang menika dhateng pianipun para pamirsa wajib didhawuhi wajibipun nindakaken lan ngestakaken dhawuh ngantos dumugi sepriki kula nindakaken tai merdopo dhawuhipun Ki Warsena Taru Puspita ngantos dumugi sapriki tasih kelampahan kula giaren perlu kawuningan dhateng nyanipun para pamitri budaya tembang ing kawerdekaken kawis Sekar Binabar menika undranipun saking menapa saking peparingipun para luluhur yang sampun ke Candi Murti yang samudayanipun ngemot piwulang suci piwulang suci tuladanipun kados serat Bima Suci utawi suluk Bima Suci menika wulangipun Werkudara kan kaparingan dawuh Sang Ruci Bathara Krida Martana menika piwulang luhur dongengipun keyong kalian kancil yasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawaning Surakarta pianipun para pamitri budaya sedaya kala namung dermi nindakaken piwulang suci kala wau supados menapa iki dados ugeran dados pancatan anggen kula ngemban wonten samudraning Pabrayan Agung menika sampun ngantos pinanggih Udiayu utawi panyaruwe nebihaken dhateng sesaru lan sanes-sanesipun tasih wonten malih ulang suci serat ulang reh yasan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono sekawaning Surakarta ingkang tuhu lebda samudayanipun katindakaken ngantos dumugi jaman samangke menawi dipun esti lan dipun tindakaken lan dipun merdapaken kula kinten boten wonten badhe cerah badhe paben dredah pun sanadyaning ruwang menika boten wonten nanging samudayanipun yanipun para pamitri sedaya kalawau inggih namung jagat urip niku boten wonten urip sampurna ngaten boten wonten pramila kabentuk sing awang-awang kasandung cara ngapa-apa samudayanipun sok wonten sisipipun
Pramila kau wonten ing mriki sengati. Kulo ih ndudah-ndudah menapa dene duduk-duduk ing reh sastra Jawi utawi tembung-tembung Jawi ingkang awis dipun ungelaken lan dipun werdekaken. Samudayanipun mbok bilih mangke kagem panglimbang penyanyipun para Lebdo Guna wonten salebeting pabrayan agung. Penyanyipun para pamitri budaya ih pengangkah iki, pengangkah kulo sowan wonten ing area Semarang iki mendhet utawi ndikaaken serat Manuhara. Serat Manuhara yasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Wondene serat Manuhara penyanyipun para pamitri budaya namung kebratipun pabrayan. Murih mbinjangipun pinanggih kayuanan rahayu niskala. Menika samudanipun sinartan piwulang-piwulang suci menggaing serat Manuhara. Serat Manuhara menika ngantasipun kakung dalasan putri ingkang manggih mangayu bagya wonten salebeting

menika dhateng nyanyipun para pamirsa budaya ing mriki sampun kepareng sama Time Studio iki. Penyanyipun ibu kula Sri Kandi Budaya ing Semarang. Penyanyipun ibu Sugiyarti. Penyanyi pintungkas kalian kula dawaken bilih badhe matur lumantar tembangipun tembang dandang gulo. Tembangipun tembang dandang gulo, seratipun manuhoro. Seratipun manuhoro yasan dalemipun Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Pamitri budaya reneng samudayanipun sampun kepareng rumanti lan miranti. Kagem janipun Ibu Sugiyarti samudayanipun semangga ibu wasesa panjenengan ing babagan cengkok lan sanes-sanesipun kula sampun boten badhe mutawatosi malih penyanyipun wekmyo limpat seprapat amat. Kula sumanggaaken serat manuhoro tembang dandang gulo kula aturaken ibu sumangga nuwun.

lenging ing cias ngaleleh. Lenging meno karep ing cias cias meno pikir ngaleleh meniko ingin namung sakadaripun. Hah, yo sunek ketemu yo. Syukur ora ketemu yo. Piye caraku supaya golek ikhtiar supaya aku sing ketemu karo memani ing rasaku. Paran wusaning gandrung. Estu to nyanipun para pamtir budaya bugi arti menawa nggak tembung ngaten kan. Kulo piyambak ngesok. Wah, wedi ajri kan panjenenganipun. Wusaneng menika janipun tembung gerba. Aslinipun utawi delekipun utawi wutuhipun wusana ing ngaten. Entek-entekane karepipun ngaten. Paran wusaning gandrung entek-entek aku iki wae piye? Gandrung no tresno asih dateng salah setunggaling putri. Dekapareng darung kapati. Dekadereng neking penggalih di. Dekadereng darung kepati. Mongko rasane atiku kuwi ndogo-ndogo. Yo aku bakal mengkoni karo si Kai sami kawisipun. Naming samudahanipun kebak dateng ras petang. Kapatuh ing pantoko. Kapatuh menika tegesipun nggih wonten peranganipun raos. Peranganipun raos pantoko menika ngalangi. Ngalang-alangi. Wonten ingkang ngalang-alangi. Panteko kadurus. Alang-alang utawa sing ngalangi iki nek ra tak rampungake kok dadi terus obati dadi alang-alang terus. Dados alangan terus menika. Panteko kadurus. Kedrawasan ningkung rimang. Kedrawasan menika bondo kalani raos penyanyipun para pamitri. Nyi kedrawasan men njokipun mangke badhe dados pupus laku. Entek-entekane ya ya wis. Asar aku ya wong lanang tur elek sisan saminipun ngaten iki. Wis rupa rambe jaji apa-apa ora ana apa-apane. Nah menika. Kedrawasan ningkung rimang-rimang meno pikiran namung lambrang terus-terusan mutusaken utawi nanjihaken oh entek-entek anakku ya wis ngene pamanipun tuladan api lalu luwung mati samukawisipun nah menika nuwun sewu menika penyanyipun para pamateri menika sampun dipun agem menika wening netya satotokang mikatoni wening netya pikiran iya badhe kados menapa ya wong lanang ki ombo cangkae mencetho wening netya pikirane oh iya najan to kaya ngene bakal tak lakoni aku metu dalan liya satotokang satatanipun dipun tata pikiripun supaya mboten sados menapa mboten dados hawa nyanipun para pamitri mikatoni menika ing raos supaya aku kupisik piye supaya iso ditresnani karo si Kai caraku kudu ngene mikat menika lingganipun mikatoni menika mikat mamprih kelakon kontraning Dyah Kotama kontranipun kontrolmu tegesipun raos ing antasipun setunggalipun margi menika tebih nyanipun para pamitri raos menika tebih kados wonten raos kontranipun menika liding dongeng mangke menawi sampun pinanggih badhe dados tunggal Dyah Kotama menika dipun idam-idamaken nggih nyuwun pangapunten dhateng nyanipun para pamitri wonten ing padha kalih serat manuhara menika kagem kamas kula Mas Joko Gatotkaca pangabekti kula Kamas ing Pringgondani kula kang rayi rumiyin wah jan kala wingi panjenengan tinggal ngedap-edapi ageng agung anggenipun kepareng ngacarani ing reh suran menapa dene wiyosan menapa dene ambal warsa lan sanes-sanesipun nerek memuji nyanipun kadang kula sepuh Roko Mas Joko Gatotkaca tetep wanjaying bawana iki ngrayi ribut saking Boyolali nderek panjenengan ka Mas menapa dawuhipun langkung-langkung ngriku wonten pendinan pinandita kesthi iki nyanipun ingkang binasa.
abdi dalem karaton Surakarta Kanjeng Raden Tumenggung Dawud Budiarto lan kulawarga budaya lan seniman ingkang wonten riku. Kalajengaken Ibu padha ingkang angka 3.

Oh, iya. Matur nuwun sanget. Panjenengan sedaya menika kagungan budayawan putri kados penyanyipun Ibu Sugiyarti menika. Nggih. Najan to mung sak tembang dandang gula. Cengkoke bares lumrah. Pedotane penak, guru wilanganan guru lagen sukune temata. Mula kan saged dipun caken. Pramila nuwun sewu dhateng Bapak kula ingkang lenggah wonten ing Ciliwung iki. Kanjeng Rudi menapa dene ibu ingrih babakan tembang kanjeng monggo kanjeng menika dipun rekam bugi arti menika dipun pindahaken wonten ing penggalih panjenengan wis cengkok ora bakal mbuntu kalani wis diwarna cengkok sapa kemawon penyanyipun sawun mboten wonten menapa-menapanipun tatap tetek lan tutukipun cengkokipun piyangkut priyantun menika ta ibu giarti menika kula nuwun pitados wong lono lanang no, kalah kalian jeneng ibu no. Cengkoke kalah. Kalah sengseme kalah sak apa-apane. Nopo malih dateng ngasto sentananing RRI Semarang. Mas Imam bareng ngaten menika mirengaken cengkokipun Bu Giarti ngono gedhak-gedhek. Oh, penake ra jamak ngaten. Mas Imam ngendikane kan ciloro. Wertinipun nyanyipun para pamateri. Tam tam tuman lumantaring resmi ya. Tam tam tuman niko raos kepingin ya. Kepingin ya wis kepingin mesti kelakon dituman lho menika nyanyipun para pamtri iki aja diwai lho iki tembung pancen tembungipun ngaten tam tam tuman gegayuhan wis kelakon terus tuman metu wama nyuwun yo nyuwun malih ngaten menika tuman tumontoning resmi tumonton no kelampahanipun resmi menika wonten Saraki Rabi nggih menika resmi saresmi waminipun ngaten nuwun sewu menika ingrih babagan sastra penyanyipun para pamirsa nggih kangge ngathah-athahi mboten ngathah-athahi pancen ugeran yo saresmi, salulut, sapajumutan menika perlu dipungertosi awake dhewe wong Jawa lho. Dados saresmi aja mung kaya ngono kuwi ngaten sampun antos. Menika kedah wonten sami-saminipun basa iki. Sugih-sugih basa. Saresmi, salulut, sapajumutan olah kridaning priya wanudya sing elek dhewe niku. Ning mboten elek nyanipun para pamatri olah kridaning priya wanudya menika yen panjenengan durung ngerti sastra iki panjenengan mendhet menika sampun saged nggih. Resep ing tias ing respatinira. Resep nyo sengsem nggih. Manunggaling raos kakung kalian putri penyanipun para pamirsa ing respatinira. Respatinira menika raos unduk. Nggih. Raos unduk ing antasipun kakung kalian putri. Dados yen kakung menung ngaten putri iki kedangaten aja ngalor karo itu ora bakal dadi mangke nek perlu malah suloyo lah wonten mriki nyuwun sewu nadyan to menung serat manuhur menung namung jaman kina nyanipun para pamtri ngantos dumugi sapake capriki ngantos tasih kagem panglimbang nir reseping jas ing respatinira nir nelaken langen resmine nir ilang nelakken ki ngetokke ngluntakake lha nek cara Pak Imam RRI ngono curhat langen resmine ngono dados mudha raos nyanipun para pamtri bedaya mudha raos sing antarane kakung kalian putri meneh sampun dados garwanipun sami-sami olah kridaning priya wanudya kala sabibaripun mun sang rateng wonten raos kakung kalian putri endi to sing kurang endi sing luweh ketingalipun ngaten nggih sor kang asana tunjung lah wonten mriki sor menika ngandhap asor kang asana tundung asana kinggon tunjung menika ra sing kon katresnan nyanipun para pamtri nggih kakung kalian putri menika tresnanipun sampun manghalat-halat kok kaya geni
sampun makantar-kantar anggenipun nyawiji. Yayi lunging gadung lorong edan. Sopo rambat tamu kejaba pun kakang. Ayo takjak budal menyang gisiing kayuanan utawa gisiing katenterman. Wong lanang mlono bangsa ngungkrum ngangken menika penyanipun para pamitri. Nuwun sewu niki ngungkrume elek dadi mboten sae. Tunjung merang marang Mas Kwari. Tunjung sampun kulaturan kala wau merang-merang nomentar. Lunga marang Kaswari kinjoking budaya luhur. Njoking katentremaning urip menika Kaswari. Nyanipun para pamitri. Rekoso lumawano wonten ing tembung rekoso nyanipun para pamitri wong urip bebrayan ora bakal tentrem yen durung rampung nggih nuwun sewu wong rekoso lumawano rekoso dilawan supaya piye dadi ora rekoso pramila ngendikanipun para luhur wong bebojoan kuwi ati loro dadi siji kuwi bener ati loro dadi siji aja nganti nyuwalani manggon-nggon rekoso kuwi lawanen piye supaya dadi ora rekoso nggih kucem warnanipun nah menika kucem warnanipun ora urung dadi critan karo tangga teparo kae ngene-ngene lan ngene-ngene nuwun sewu penyanyipun para pamitri kaya wong ambah weting ogal akil nggih wong urip bebrayan nika yen durung kebenaran wis ora urung mung dadi crita samudayanipun jane ya wis sae sampun sae nanging samudayanipun wong urip dados wong urip langkung tetanggan no tanpa mawi palimarma lan panglimbang ing ngriku badhe ngrisak kawontenan ucem warnanipun sari-sari sak buwana entek-entekane api-api ing jagating urip buwana menuh jagat urip kasangsara tansira rebut memanis kasangsara menuh sengsara nyanipun para pamitri lan tansira rebut memanis tansira menika pikajengipun ngaten nyanipun para pamitri yen awake dhewe nek dirasa karo tangga kuwi salo uripe bebrayan nadyan awake dhewe ora ngrumangsini ala namung samudayanipun kedah dipun timbang piye carane supaya aku ki ora entuk panyendhu udiayu aja entuk cacat mongko srananipun kedah rebut memanisno srataranipun kathah sanget nyanipun para pamitri wiwit saking cak lan tumindak langkung-langkung dateng angen-angening raos ati loro dadi siji ala wau ketokno ana samadyaning pabrayan agung manungsung asung gondo manungsung menika golek lan ngupakara asung menika menehi gondo menika ambu tegesipun mboten kok gondo kados ngaten mboten gondonipun gondo menika tembungipun wah wong kae saiki apik tenan wis kinarya tepa tuladanipun bebrayan agung saminipun ngaten gandanipun ngaten janipun para pamitri menika iki sekar binabar serat manuhoro tembangipun dandang gulo yasan Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara sekawaning Surakarta katur dateng nyanipun ibu kula ingkang wonten comali udalangipun nyanipun kisigit kalian keng ibunipun mugi-mugi tansah pinaringan kayuanan laris lan samukawisipun donga kula saking Boyolali kidalang sikit lan ibu pinaringan kayuanan ing salami-laminipun jentoro jagating pedalangan panjenengan wonten ing laladan Pemalang padha salajengipun ibu.

Keramat dari Putuyo. Prayagung nggih gesang wonten ing alam rame. Nu samudayanipun sampun pinaringan kayuanan Jayeng Bawono. Nggih. Nyokrawati Mbadenda kantunipun mesti. Mesthinipun ngambar gandanipun nyanipun para pamtri, ngambar gondo wangi, gondo harum. Gondo harum tumrap tinumrap kang maring, dados maringipun tinumrap dhateng tiyangipun kala wau. Wah, piyayine kae ngaten-ngaten lan samujanipun sae sedaya, mboten wonten ingkang awon nyanipun para pamtri. Wandaniro sumambah warata. Wandaniro menawa namung kembang kidungipun iki. Iki kembang kidungipun wah piyantun sae lan sanes-sanesipun waratin niku. Sumrik-sumrik sarandune. Nggih, jenenge samujanipun sampun urip kuyen kebeneran. Nggih, urip kuyen kebeneran wis. Mbak Mi ngopo-opo ya dadi ruwang menika. Menika sumprik-sumprik sarandune. Kongas, kongas mangekes ingkung, kongas lah wonten mriki nyanipun para pamtri. Nyuwun sewu kula namung adapur matur nggih. Kongas mangekes ingkung, nyuwun sewu. Piantun luhur tahi piyai luhur, piyai ingkang agung lan ageng menika rumiyinipun nggih mancing dateng kasutapanipun nggih angel angin dipun nindakaken lakune angel nyanipun para pamtri nggih kongas nggih kongas mangekes ingkung anggenipun ngekes dateng panca indrianipun kunjuk wonten rasa dalem ingkang murbeng luka menika angel dikala jaman timuripun utawi jaman nglampahipun lampahipun bapak lan ibu runtung-runtung piantun kali yobu nyenyuk njaba nyenyuwun karo sing maha kuwasa anak alan putune awake dhewe lan uripe awake dhewe tinunggon ing sarandhuning sarandhuning lair lan batin ketemu slametan lan sanesipun wonten ing riki dipun cetakaken dening penyanyipun Bugiyarti madu-madu pati sabumi madu-madu menika namung kinaryo gegambaran kemawon penyanyipun para pamateri olah kridane laku lakune wong urip madu-madu pati menika tegesipun kesaenan samudayanipun madu-madu pati sabumi bubar padha tumiba samudayanipun lumadi tumplek tumpak sungsun samudayanipun sampun tinampi dening sae sae kala wau penyanyipun para pamtri awit saking panyengkuipun penyanyipun para tangga lan tetalih seseganing sariranto yang namanipun sesek menika rubedanipun sarira menika awak rubedaning awak nanging samudayanipun penyanyipun para pamtri urip namung samudayanipun sampun linimbang nggih linimbang tinimbang ing deduga cinundhukaken ing prayoga tiningalan saking patara menika ulangipun para dalang-dalang yanipun para pamtri kula kinten boten badhe sesek nggih boten badhe sesek nggih kumarane kumerap amerati samudayanipun namung sampun tuntas tatak tetek lan tutuk samudayanipun sampun ngejawantah samudayanipun sampun boten wonten kekirangan menapa menapanipun marwasa weh wiyoga marwasa niku tegesipun ngicalaken sedaya rerubedanipun.

Yanipun moroka Menteri Budaya I kawengku dening Wanci Yanipun para pamateri pepilih penyanyipun Ibu Sugiyarti namung dumugi semanten rumiyin pendak Selasa iki pendak Selasa malam Rebu nyanyipun para pamateri budaya kula suwun nyaket radio RRI Semarang mriki Bompat iki kados bapak kula ingkang lenggah wonten ing Boyolali Haji Suyono SPD ibu putra penyanyipun Pak Jumirin menapa dene Ibu Rupiah monggo sami ngestu podo dateng nyanyipun Sekar Binabar ingkang sami-sami dipun kiyaraken ing RRI Semarang rahayu ingkang pinanggih widodo niring sami kala nuwun nuwun.

melar ing jagat iki kabeh kagungane Kang Maha Kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri sagunging

wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumeking pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadya guru kang ambek ra

0: Gap.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek durung tahu-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet kaya ngopo? Sok-sopo wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sopo nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahanda pepatan puntat ingkang murbing dumati, Gusti ingkang moho welas miwah moho asih, ingkang sampun peparing sagung prabot ingkang sang dumateng kita sedoyo, kacih no ngantos ing titipan cikalenggan meniko, kulo dalasan penjenengan, maksih dipun keparengaken pepanggian lumantar acara wausan buku Jawi. Acara ingkang kagiyereken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap mungkin kepingin lestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing manci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing Palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang datkinasing Gusti, ing titipan cewekdal menika kula sampun marak sowan malih saperlu badhe ngaturaken wausan buku Jawi kanthi ira-iran bedah sikara luka perangan angka setunggal anggitanipun sederek Harwi Muka ingkang kapetik saking kalawarti panyebar semangat. Ambok bilih ing wanci wekdal menika panjenengan nedhengipun lelenggan wonten dalipun sowang-sowang, mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng midhangetaken.

masih kara luka. Srengenge wiwit jumedul. Manuk-manuk sing ceh ing wit-witan wimbuh rame. Mangayu bagyo tekane wanci esuk. Dalan ing tlatah simo swatantra panumbangan. Katon dalidir bakul. Apa dene wong blonjo tumuju pasar. Angin sing semilir alon. Sansaya gawe resepe hawa esuk. Wong lanang sing mikul asile olah tetanen padha ngumbar dodo. Nuntasake kringete mili saranduning awak. Swara pating kreket saka pikulan among tani nambahi endah swara esuk. Asile among tetanen sing luwih luber. Diusung ing grubak kayu. Sawetara wong wadon padha nggindhong asil tetanen didol ing pasar. Sing dudu among tani akeh wong wadon gawe jajan didasarake ana ing pasar. Saurute pinggir dalan katon sawah jembar bowiro. Tanduran pari ledung-ledung gawesan soyo mulyane padunung ing panumbangan. Dasar tratah simo swatantra among tani ora duwe jejiban asok pajek. Apa dene asok bulu bekti marang panguwasa. Mulane asile tetanen bisa mubra-mubru kanggo urip wong-wong sing dedunung ing papan kuno. Ora aneh lamun para saudagar teko utawa kulak samu barang saka panumbangan. Pasar panumbangan sing manggon ing tengah tlatah ajek rame ing saben pasaran teko. Sansaya lancar lakune dedagangan. Gawe desa sakiwa tengene bisa kacukupan kabutuhane. Sansaya aman bakul sing wis padha entek dagangane banjur padha kukut padha mulih menyang papane dewi-dewi. Wayah srengenge manjer saka dalan arah kulon katon bleduk mubal-mubal. Sansaya cedhak banjur keprungu swara umeproke sikil jaran tumuju puser panumbangan.
Wong-wong sing podo mlaku ing dalan podo minggir. Nyawang Jenggirat sing podo nunggang jaran. Wong-wong podo ndiprok sumujud marang sing lagi nunggang jaran. Bareng mlebu padesan. Playune jaran dipekak rada rendet. Senadyan mung jaran telu, nanging bisa gawe cingak ing warga. Jaran ulese jragem mlaku ing ngarep ditunggangi pawongan panganggune muncer. Dene jaran loro ing mburine panganggune prajurit prasaja. Lakune jaran telu ngliwati dalan pinggir pasar, banjur menggok tumuju gawangan mawa gapura gedhe luru kiwa lan tengen. Jaran digelak ing dalan mlebu tumuju joglo gedhe sing wis katon ngeglo.

0: gumamang wirulang ngungak, pikirane rada bingung. Ana parigawe apa Nayaka Prajakraton kok kadengaren menyang Kademangan. Bareng oleh noto awak wis dirasa murwat, banjur mlaku tumuju Bali. Mripate manter menyang plataran Jembar. Prajurit loro, sijine isih nyancang jaran ing wit sawu, dene sing katon bregas wis melangkah kalem tumuju Bali. Sapletik rasa wedi ngrayahi atine Demang Wirulang. Ojo-ojo dheweke duwe kaluputan. Kula nuwun ki. Di Demang manggapi tamune sinambi dungkluk-bungkuk lan tangane ditempukake ngisor gulu.
1: Oh, monggo-monggo. Monggo sugeng rawuh wonten Kademangan Panumbangan. Ih, namung kados ngaten kawontenanipun. Monggo-monggo pinarak wonten griya mawon sampun wonten Bali.
0: Matur nuwun ki. Kula remen wonten Bali kemawon kok ki. Raosipun kok isis kasilir angin saking ajeng menika.
1: Ning namung gelaran kemawon ingkang wonten. Praupane Ki Demang katon melengak.
0: Kini yo Nayaka Prajaka malah pilih lesean ana ing Bali. Demang Wirulang jenggirat saka lamunane.
1: Monggo kula aturi pinarak. Namung kados mekaten Bali kangge patemon para warga Kademangan. Mboten saged muncer kados Bali Kadipaten. Ki Demang banjur bagi binagi keselamatan karo tamune kanggo murmani jejagungan. Rasa kurmat lan wicara ngati-ati tansah dijogo dening Demang Wirulang.

Nuwun sagung para kadang para sutresna ingkang dados kinasing Gusti. Kula sampun hamurwani penggah atur pasugatan waosan buku Jawi kanthi ira-iraan Bedah Sikaraloka. Namung kemawon kados padatan para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Ingkang menika sampun jengkar saking palenggan kita tenggo kalajengipun.

Pengganti nami kulo Ayes Kayun saking kutha Raja Daha. Kapurih tilik saben tlatah mawengkon Kadiri ingkang rumiyin kalebet tlatah Panjalu. Pramila lampah kulo ngantos dumugi panumbangan mriko. Oh, inggih-inggih, matur nuwun sanget. Panjenengan sampun kersa pinarak wonten panumbangan. Mugi rawuh paduka andadosaken kamulyanipun para warga mriki. Demang wirulang dingkluk bebarengan nyembah. Kulo kinten kademangan mriki sampun ketawis mulya gesangipun para warga. Pekenipun ketawis rejo kathah sodagar dalah among tani ingkang sami wangsul saking peken. Kulo tingali sak pinggiripun margi taneman sami ledung-ledung. Raiji sampun sami mulya to gesangipun. Inggih pangestunipun sinuwun sedaya punika jalaran paring nugrahanipun Bathara Maharaja saking Panjalu. Arupi bumi perdikan kangge sawetawis dusun ingkang wonten tlatah panumbangan mriki sinuwun. Bumi pertikan leres sinuwun ingkang nampi namung sawetawis dusun kemawon nanging sampun saged lumeber dateng sakademangan mriki. Ayes Kayun manggut manggut. Sajroning ati isih nyimpen pepinginan ngerti bumi perdikan kanggo desa ing panumbangan kuno. Kaslo tekane plenguk sing nyangga judang isi panganan lan banyu ing kendi. Oleh ngladekake sinambi jengking ing dhuwur klasa pandan. Monggo sinuwun dipun dahar wontenipun namung kados mekaten. Jajan peken kalian polo kependem kemawon. Niki wau sampun siang bakul wonten peken sampun sami kukut. Epek-epek tangane Demang Wirulang dibuka nuduhake suguhan. Inggih matur nuwun ki. Ingkang wonten jawi sampun diparingi plenguk. Monggo dipun dahar sak sekecanipun. Bebarengan Demang Wirulang ngeranggeh jajan pasar. Ayes Kayun uga melu ngrasakake suguhan. Senadyan mung saka ketan utawa tilo kaspe nanging Ayes Kayun seneng.

0: pun pilih sawetawis dusun dados bumi swatantra. Tasih wonten nggih iki?
1: Oh, wonten sinuwun. Bukti punika awujud lontar mawi seratan Sanskerta.
0: Lontar punika panjenengan ingkang nyimpen nggih?
1: Sanes sinuwun. Senadyan kula niki demang nanging mboten gadah wewenang nyimpen.
0: Lajeng sinten ingkang nyimpen?
1: Kabayan saking dusun Anurida. Asmanipun Ki Balwan. Jalaran kabayan dusun Anurida punika ingkang gadah bumi pertikan ingkang paling wiyar kados ngawonaken pangumaos kula.
0: Oh, mekaten. Napa namung desa Anurida kemawon ingkang pikantuk bumi sawatantra? Menapa tasih wonten sanesipun?
1: Mboten sinuwun. Tasih wonten dusun sanesipun.
0: Pundi kemawon?
1: Miturut lontar punika ingkang nampi kabayan palampitan, kabayan kamburan, kabayan padagangan, kabayan bietan. Ingkang pinunjul kabayan Anurida mapan sak kidulipun peken.
0: Kok ngantos nampi lontar ingkang isinipun bumi swatantra? Menika lelabetanipun menapa ki?
1: Wah, bilih niku kula namung ngertos cepet-cepet kemawon.
0: Menawi ngaten Ki Balwan dipun timbali sowan mriki mawon ki.
1: Langkung sae sinuwun kersanipun cetha wila-wila lelabetanipun. Demang wirulang metu saka pendopo. Sawetara abdi lan warga padha teka. Jalaran padha pengin weruh tamu kademangan. Plenguk abdi katon jagungan karo prajurit pangiring. Warga loro melun rembul. Demang wirulang nimbali abdi sepan singkaton lagi reresik ing plataran pendopo sisih kiwa. Abdi sing isih muda kuwi mlayu nyedak bendarane.
0: Wonten dawuh ki?
1: Menyango desa Anurida. Kondowo yen kabayan Anurida ditimbali menyang kademangan. Aturana yen ana priagung saka kutha raja Daha butuh kabayan Anurida. Perintahe Demang Wirulang sinambi ngadeg ing tritisan pendopo. Oh iya, pan. Kandhanana kabayan Anurida supaya nggawa lontar bumi pertikan ya. Abdi sepan sing wis malik awak arep budal. Bali madhep meneh. Melaku aku rerikatan. Bareng tekan jaba kademangan banjur melayu. Sedhela wae wis ora katon rupane. Srengenge sansaya ngliwang. Kabayan Anurida wis katon ketibang-ketibang. Mlebu gawangane kademangan. Dadane sing wewek katon rasa diumbar ngligo. Dadane kaling-kalingan krupak kayu sing disangga tangan tengene. Mung bebet lan udeng sing lambari tutup awake. Tumeka pendopo uluk salam. Kabayan Anurida banjur podo andum pawarto keselamatan marang Demang Wirulang lan Ayes Kayun.

Sagung para kadang para sutresna ingkang datinasing Gusti krono minat sing medal lan manci ingkang menika kali lan ono kuling sere saking giaran ambuk bilih tanpa pambengan bincang minggu candhakipun kula saged maraksan malih kanthi wekdal ingkang sami pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika minangka panglipuring pendalih syukur-syukur saged minangka papiling pangemut-emut jari ingkang sampun katur kula wau peranganipun sejarah bangsa Nusantara malih kinipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun sagung para sutresna. Rahayu ingkang sami pinanggih midodon nir ing sami kula. Nuwun, nuwun, nuwun matur.

0: Derek.
1: Isih. Den karo ora iki ya ketara.
0: Ya mripat. Mripat. Ah mripat mung kena cedhak mlethes.
2: Ngagemipun menika sampun ketawis menawi panjenengan menika piyayi.
0: Nggih.
1: Mletes kurang banyu kok. Mletes ki putih tengah kok putih nang pinggir.
0: Mempengi raja mak ngger menika nang ngarep ki. Dolanan kendang ngene.
2: Ngasto menapa?
0: Eh menika oleh-oleh.
2: Sing nganten
0: kae-kae nyanyian ki ngasto oleh-oleh menika. Apa ya kae oleh?
1: Menika kempul ning kunting.
0: Nggih. Kempul
2: kagem.
0: Mbya waraken. Supados piyayi-piyayi ingkang mirengaken swanten menika mesti nggatosaken.
1: Sami rawuh, sami najihaken.
0: Nggatosaken. Lho, ana apa?
1: Nyatanipun sampean bende dereng kula tutuk sampun rawuh, ateges badhe taken menapa perlu.
0: Nggih. Nggih temenggung
2: kumi. Oh, ingkang asring awor-awor menika.
0: Kok awor-awor kok awor-awor. Wah, itu bakal ngiles pangane dhewe iku.
1: Oh, kowe yang nglatih wong sak-sak. Nek jemuah iki waton wong kok kon malu. Oh, tadi teng drewer ra karuan.
0: Ya ben kok jebul meh tambah wawasane. Woro-woro.
1: Sing jemuah mriki malih nggih. Nek pancen dok aku awake nang omah.
0: Ya aja disengene kok jebul. Jeneng pangorbaning pengabdian. Ki ora kudu imbalan. Ora durung ubah terus diopahe ora. Pengabdiane marang bangsa apa kabisane ki disokke kagem caos panglipur ora terus tok kerto aji. Apa-apa dikerto aji aku bengko bakal ngentung. Ora nemu bola-bali takon ana apa kantor.
1: Tekan ngendi-endi ta ngomong kang ngono kuwi. Kaya digaweke bolongan.
0: Apa nek jeme diwe awor-awor kok
2: niki wonten kabar napa niki?
0: Aten, menika ra.
2: Asma, asma rumiyin asma.
0: Ye temenggung kemitiran.
1: Kemitiran ya apa? Kok njunjung demangan tok gorene.
0: Seneng-seneng le bendina ucul wae saceke nek kan wetan kan bendina ucul wae nek urung do namung leren lakone
1: tok ganti ora ta jenenge
0: heh
1: aku tok ganti ora
0: ya ora ora iki awake dhewe iki wong resik kok jebul ganti-ganti
1: kula jantrem nika Yudha
2: Mas Bekel menawa Mas Lurah
1: nggih sak bekel
0: nggih bekel nggih sak lurah nggih sak selane mangke nggih le selane rada ribet bekel ngaten
1: mangke nek lurahe ngono nggih nyariki
0: nggih nyariki nika riyen cak nyekel toyib tojib misalnya
2: gye terus gantas
0: gye ngatet iya nih kok udah bingung jangan ini jenengnya coba kok kino dradati menungso mencel
2: ningali kawan tenang
0: gye
1: gye mangke nek ono embele-embele ya sok tambir wuke
2: gye Wah niku nggih sae niku perlu nipun jan wonten menapa-menapa rak mboten saged kecepeng
1: nggih nggih wonten
2: ngantos-ngantos nami rak mboten kecepeng
0: ngantos naminipun ora jelas ganti-ganti sing diganteni jelas niki mboten nganggur kabeh
2: sae sae menika wonten kabar menapa
1: sewu lho menika
0: nggih
1: sampean sinten riyen kok
2: kula Maesa Wulung
1: oh Maesa Wulung
2: Maesa Wulung
0: aku dak maca
2: buku nami mari lajeng nak
1: oh mboten nggih Maesa
2: lha sok kok mboten
0: wonten sering ning Le Wulung sampun dangu to Mas
2: wiwit lahir ngaten menika
0: sampun Wulung nggih Maesa nipun
2: nggih mboten mawi sungguh yen menika
1: oh nggih iki duwe sedulur Maesa Apus
0: akne ya Allah are Maesa Petung
2: nami kok menika nami
0: kersanipun kisana
2: iya namung badhe nyuwun pirsa menika kabar menapa
0: ngantun nggih dalemipun nggih namung celak ke mana
2: wah tepih kula kapinjon liwat wonten mriku pirsa piyayi kalih ngasta bendhe mriku sajak wonten wigatos
0: nggih nggih menika wigatos sanget
1: nggih nek rong desa entuk muni pirsa ngono entuk pirsa piyayi kalih ngono
0: piyayi
2: mangertos
0: ngopo piyayi kowe iki aja mbodhoke banget piyayi desa iki saiki unggah-ungguhe dhuwur
1: nggih kula badhe kondur dar
0: nggih. Kula nggih pun ngendika.
2: Iya limrah tiyang dusun boten ngertos desa niku sampe kleru-kleru.
0: Meso wulung nggih. Menika ora geger to taman nika.
2: Taman kau.
0: Taman kanak-kanak.
1: Kok beda karo naskah awak dhewe iki didawuhi ngabarke kok malah ngabarke geger iki
0: kepiye ilange Dewi Suci ku dadi geger para nara praja nang endi parane lenggahe cumandoke ngeten
1: nggih
0: aku dipun utus madosi mboten ngertos pundi purukipun menika namung dipun dawuhi ngabaraken
1: nggih pokoke kraton kauripan sanika kecalan putra dalem ingkang asma Dewi Suci.
0: Sak sinten no nggih. Mboten petang jalma, mboten petang kalenggan.
2: Oh, mboten ngarani ngaten.
0: Nggih. Saged ngunduraken putri suci menika wau angsal kanugrahan ingkang ageng.
2: Jare waune pripun waune ngoten.
1: Nggih ketlingsut.
2: Nggih. Wong tiyang kok ketlingsut niku kepripun to?
0: Mbak anu
2: pecal niku sangkan parane niku kepripun ngoten lho.
0: Lah menika
2: napa nggih? Yang baipun mos pancen namung kesah saking tama.
0: Oh, menika prayoginipun kisanak nenggo rumiyin.
1: Nggih, mangke yen
0: kepanggih. Apa to sebab ilang sekelewet
2: dateng. Ngoten. Yen ngertos kaya yen mboten nggih.
0: Mboten ngertos.
1: Pokokipun putra dalem menika ical sinten ingkang saged manggihaken badhe dipun ganjar.
2: Kula namung badhe nderek ngrencangi Marta akan kabar menika mbok menawi mangke tiang-tiang mereka kula ajeng ngabari ngaten
0: lho. Isana.
2: Nggih.
0: Padha dene kangelan. Mboten samratake kabar. Nek iso madosi mrak mangke angsal kanugrahan.
1: Nggih.
0: Sinten ngertos panjenengan mangke dipun paring kanugrahan kelenggan Durjana?
1: Kowe iki ngerti ora to?
2: Kowe malah
1: Durjana iki Allah kowe iki.
0: Ku Narendra
1: Naraprata.
0: Ah, Naraprata.
1: Nggih.
2: Nggih. Ganjarane
0: apa? Lan Narakarya. Oh,
1: sok sinteno. Mboten anu mboten pandang bulu
0: jeneng. Nggih, bulu tangkis.
2: Nggih, sampun.
0: Cek lho, kok ora sampun. Mboten betah rokok ta?
2: Lan
0: mboten betah ses. Wah,
1: mboten. Kok mung terus ngene. Nek omong-omong takon ngopo.
0: Awak dhewe terus kelakon.
1: Aja mung siji loro nek perlu kabeh kawula.

0: dadi mripatmu weruh nek aku bali ning Pasiraman kowe.
1: Mripatku telu.
0: Wah, ya. Sopo iki?
2: Aku Empu Barada.
0: Oh, iki to Mbak Yusing tok kandake Barada iki.
3: Dheweke mesti kaget, kena ngapa aku kok pulih meneh kaya wingi.
2: Bener. Nalika semono kowe mlayu wis sempoyongan. Ora ngira nek saiki ragamu wis pulih sentosa meneh, calon arang.
3: Nek dudu calon arang kowe kena muni ngono. Ning nek calon arang, oh ora bisa kelakon kowe nglumpuhke aku. Ilange aku saka donya ya ora kelakon.
2: Adi, Eka Denta.
4: Piye?
2: Apa wong lanang kuwi sing tok kandhake marang aku nek sing jeneng Ki Jangkung kae?
1: Ha iya, mula aku mau ngarep kandha karo kowe to, Kakang. Wong ala iku mesti telonjonge umpama ndeli ya wis neng gone rowange sing pancen tumindake ya wis ora kena di gawe
2: bener bener aja. Sopo sing
3: tumindake ora bener sapa? Kowe ngarani tumindakku ora bener mergo kowe ora cocok karo aku. Ya ra. Ndur kowe ngopo ngluru aku tekan kene?
1: Iki Kakang Barada sing golek iku. Ning pancen sing nyuguhake aku ora wurung kowe mesti ana papane Ki Jangkung iki. Iki ya wis angel banget iki Kakang, dikandhani kuwi angel banget.
0: Ya, ora Mbak Yu. Nek kowe karo Empu Barada kuwi rak besan.
3: Besan rak besan kepeksa. Ora dijak.
0: Nek besan ki mestine bisa bisanan tembunge sedulur ing sor galeng, dhuwur galeng. Apa penjangkane mestine nyawiji. Ha kok dadi ora ki piye?
3: Lah wong dheweke duwe besan, aku kepengin duwe besan aku mergo melek buku Trima Kanda. Jajal aku ora duwe buku kuwi, ora kelakon.
0: Ha mbok manggali dilorot.
3: Wis, ora duwe anak ora apa-apa.
2: Eh, calon arang.
3: Apa?
2: Sing butuh ketemu kowe iki pancen aku. Ning tanpa pamrayogane Adi Eka Denta, tak kira titi mangsa iki aku durung bisa adu arep karo kowe. Nah, reh ning saiki aku wis iso adu arep karo kowe, calon anak.
3: Ngapa duwe pengarepan apa?
2: Kaya sing dikandhakake si Jangkung, nek aku karo kowe kuwi besan. Senajan gelare ngarep mungsuh. Ning aku jejering wong tuwa, aku jejering sesepuh praja ing kauripan, aku arep netepi darmaning sesepuh. Aku arep kondo marang kowe sing akeh-akeh. Bisa binuka atimu, aja kok bacut-bacutke hawa kamurkanmu nggonmu gawe rusak ing praja kauripan.
3: Karepmu kowe mbujuk aku supaya manut kowe, ngono apa? Wes kasep. Atiku ora bisa diluluhke dening sapa wae. Yen aku durung kelakon gawe rusak ing kauripan lan medang.
2: Ya.
3: Apa meneh kowe?
1: Njur aku barang.
3: Apa kowe ya kok mungsuhku?
1: Ya, wis aku tok caruk ya wis kena wae.
3: Ora kok teges caruk mergo kowe ngewangi Empu Barada kowe dadi wong Erlangga.
1: Aku ya manunggal karo Jangkung sing wong ya pancen gaiti sroho ning kauripan.
3: Sak karepku kuwi tak nggo rowang. Ngerti?
2: Ning ngono, calonan. Pikirane wong kuwi ora bisa langgeng. Ning tansah owah gingsir manut kahanan. Aku ngerti kok. Upama kowe arep banjur pasrah kaluputan marang aku, kowe isin ing atase wis memungsuhan seprono seprene. Ning saiki elingo, wong akeh pancen ana sing lakoni utawa kepara akeh wong urip tinimbang isin aluwung dosa. Kuwi sak temene ora bener. Kaya sing kok tindakake kowe sak temene wong sing dosa. Mergo kowe urip diuripi dening Kang Murbeng Widi. Mbok saiki le mikir diwalik katimbang dosa aluwung isin. Isin kuwi nggone nebus gampang. Digawa tumungkul ilang. Kaliban awan bengi rino wengi ilang. Ayo.
3: Utukno lah mu ngoceh. Wong arane aku dosa. Wong arane aku luput mergo ku wong kuwi ora seneng marang aku. Ning nek aku sing nglakoni, aku tumindak kaya ngene iki ora rumangsa dosa, ora rumangsa luput.
2: Dadi kowe jejering maling. Kowe durat moko. Kowe ora rumangsa dosa, ora rumangsa luput, ngono.
3: Sakarepmu lah mung ngarani.
2: Ayo. Apa? Reh ning kowe saiki wis kecekel ana ning tanganku jejering maling. Barang sing kok colong balekno nang tanganku.
3: Apa? Apa aku nyolong darbekmu apa?
2: Dadak mukir.
3: Apa?
2: Kesumo Dewi Suci balekno nang tanganku.
3: Wis. Kesumo Dewi Suci anake sapa kowe? Ora tau canduk lawang sing jenenge Suci.
2: Kuwi putri dalem Sang Prabu Erlangga.
3: Loh,
2: kowe sing dusta.
3: Yo. Oh, mbubar dah. Nek ngono dosa sak kabeh dosa tok tumpuke ning aku, nang bubuhku ning aku. Ning aku babar pisan ora ana sambunge perkara suci. Ku anake sapa? Woi, iki kepiye to?
2: Ora ana maling ngaku sak durunge kepepet. Ning kowe bakal ngaku nek wis kepepet ing kahanan calon aran. Eh?
3: Nek aku tok arani dening apa wae manut sak karemu tak akoni. Ning nek aku tok dakwa nyolong suci babar pisan ora. Ning nek kowe maksa aku gawe cilakaku, aku nglawan kowe.
2: Aku ora niat gawe cilakamu. Aku kuwi malah merenggak kembok kowe ki pasrah bungkuk.

0: Aku ora bakal soko wong nyatane aku ora ndelikke kok. Kadang tau rambian ora saiki anggar ketemu aku mesti golek perkara. Golek dadak ning pasulayan. Dupeh kowe wani lan menang karo aku.
1: Kok bisa calon arang aku ora ndelikke ning sejatine sing ndelikke kowe. Bisa kelakon.
0: Nah aku nyatane ora ndelikke arep apa iki kadang ta?
2: Kadang ta.
1: Piye?
2: Nek sak kabeng tu mindakku wis tak akoni. Aku ora selak.
1: Ayo kurang siji kabeh iki wis tok akoni ming kurang siji lemu nyolong putri suci kuwi. Ming kurang siji kuwi jane.
2: Ora, aku kudu omong piye? Hah? Nganggo basa apa? Basa kewan apa kowe iki kewan apa piye? Wis dionake muni ora kok ora.
1: Heh. Anek, kowe iki muni iya tegese kowe iki dudu wong duraka, dudu wong elek. Heh? Wis kowe tetep ora ngakoni. Nek kowe ora ngakoni mbok menawa ning kene iki. Kukuting jagatmu karo si jangkung.
2: Wah, lah ora ulap aku ngadepi kowe wong loro
0: kene cukup. Ya, wis.
2: Ayo,
0: ngawur
2: wae.
1: Tandingane si jangkung yo tambaran. Kowe aja ngrajengi calon arang kowe jangkung, heh?
0: Heh?
1: Aku wis makaping-kaping suloyo karo kowe. Ewa semono durung ana sing nandang cintroko tumekaning pati. Ning kene iki aku mbelani Kakang Barada gawe tentreming praja kauripan. Kowe apa aku sing mati ning kene?
0: Yo, Eka Denta.
1: Piye?
0: Aku ngrojongi Mbayu calon arang karo ora kuwi perkaraku. Sing baku nek aku gotok dakwa ndelik kesuci, aku ora ndelikake. Ning nek kowe ora ngandel ora percaya, arep ngejak opo aku saiki wani
1: karo nek durung tak tingkes durung gelem bloko kae. Tas meguru neng di kowe mundak
0: lima jangkung wingi dudu jangkung saiki kadang
1: wah ya
0: ya hop hop.

0: Cah Bagus.
1: Ih, nuwun paring pangandika.
0: Kowe wani sowan ana ing Pendhopo Agung Kraton Kauripan. Mongko tanpa tinimbalan. Sepisan jenengmu sapa? Lan kowe saka ngendi?
1: Iki. Menawi panjenengan dalem kersa mestani dateng kula, kula nama Maesa Wulo. Dini papan dunung kula. Kula menika saking Padepokan Harga Sewu.
0: Oh. Bocah seko pertapan.
1: Yo iki, iki.
0: Diprayogakake dhisik anggonmu sebo.
1: Dhi, ngestuaken dawuh.
0: Sang Prabu,
2: Kakang Narutama kepi?
0: Menika namanipun Maesa Wulung saking Padepokan Harga Sewu. Pramila kula semanggaaken.
2: Yo. Bener jenengmu Maesa Wulung.
1: Dhi, leres Sang Prabu.
2: Kowe bocah seko Padepokan Harga Sewu.
1: Nunjih, iji kasinggihan.
2: Maesa Wulung,
1: nuwun paring pandika sidu.
2: Kowe sowaning ngersaku. Miyak kabeh para Narapraja kang padha sowan. Ana wigati apa?
1: Dirji. Sak derengipun abdi dalem kula munjuk wonten ngersa sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga. Wonten keparang dalem kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten saandhap pepodo dalem sidu.
2: Yo. Kowe ngaturke bekti tak tampa. Pengestuku wae genti tanpa nono.
1: Dirji. Sangat angin kawula mundi Sang Prabu. Kebarengo abdi dalem kula badhe munjuk sewu lepat nyuwun genging samudra pangaksami.
2: Yo,
1: sowan kula wonten ngersa sampeyan dalem. Namung badhe caos priksa wonten ngersa sampeyan dalem sih. Nyaosi priksa bilih Kanjeng putra putri dalem.
2: Iya,
1: nggih Kusuma Dewi Suci.
2: Heeh, piye-piye?
3: Iya, kepiye, Bocah Bagus?
1: Wedal samangki. Lenggah wonten papan dunung kula sing.
3: Lenggah ana papan dunungmu.
1: Putraku Dewi Suci mekaten.
2: Waduh. Waduh.
3: Putraku lenggah ana papan dunungmu tenan.
2: Iya iya iya ning mbok yo lenggah, lenggah bae
3: to. Saking remening manah kok kaya ngono kuwi. Njur, pasuryane kepiye? Ora rusak, ora kerot to slirane?
1: Mboten. Mboten malah ketingalipun Kanjeng putra putri dalem. Remen sanget lenggah wonten ing papan dunung kula.
3: Wonten ing
1: Harga Sewu menika.
3: Aduh tenan. Sinuwun yen ngaten monggo sesarengan dipun papa kengkeng putra
2: sinuwun. Lho lho lho lho kok njur sliramu kagungan kersa sing kaya ngono.
3: Kula menika selak kapang sanget sih pun kaliyan ingkang putra.
2: Punten dalem sewu sinuwun. Kepiye Kakang Narutama?
0: Kepeksa kula badhe nyuwun priksa dateng Maesa Wulung.
2: Ya ya, tak parengake
0: Kakang. Gampil sanget lan nglapuraken menawi putra putri dalem wonten papan dunungipun.
3: Iya ya. Lha kepiye ngono lho Kakang, coba pundhutana priksa.
0: No ninjih Kanjeng Ratu. Maesa Wulung.
1: Ih, nuwun kula.
0: Kok dadi saka rumangsaku lho. Gampang banget putra putri dalem Sang Prabu Erlangga terus mapan ning nggonmu. Kuwi lara-larae kepiye?
1: Iji. Pancen perkawis menika inggih kedah kula aturaken wonten ngersa panjenengan dalem menapa dene wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Ya.
1: Menapa wonten keparengipun menawi kula badhe matur radi sawetawis sinuwun.
2: Ya ya, tak parengake. Pancen perkara iki kudu tak telesih.
1: Nalika semanten. Anggen kula pinanggih kalian Kanjeng putra putri dalam Kusuma Dewi Suci.
2: Ya,
1: menika wonten margi sak celaking pinggir wana.
2: Kacarius
0: penere ning desa ngendi ku?
1: Inggih, wonten sak ler wetan Harga Sewu menika keporo tepi.
3: Oh, Kakang Narutama.
0: Wono ninjih Kanjeng.
3: Bocah iki anggone matur wae alus kok sliramu kasar kaya ngono to, Kakang?
0: Waduh, punten dalem sewu.
3: Ya malah wedi.
0: Injih, injih, injih. Punten dalem sewu Kanjeng Ratu.
1: Ya. Badhe kula lajengaken.
2: Iya, ya.
1: Terusno, terusno.
0: Iya, iya.
1: Semanten kacarios Kanjeng putra putri dalem Kusuma Dewi Suci menika dipun dusta dening jejering adipati ingkang saking Parang Garbo ingkang sesilipun Dipati Sindulaga menika ingkang dusta Kanjeng putra putri dalem Kusuma Dewi Suci.
2: Tak ya tenan to Diajeng. Dadi panyekro bawaku nalika semana kae tenan. Tak kira sing dusta putramu ya putraku kuwi nek ora wong sing duweni kadigdan kuwi. Tangeh lamun bisa mlebu ning praja kauripan kene.
3: Inci milaleres pangantika dalem sinuwun.
1: Saestunipun kersanipun jeng Dipati Sindulaga menika saestunipun wong kepengin badhe mundhut garwa dhateng Kanjeng putra putri dal. Namung awonipun anggenipun dusta wonten ing taman kaputren menika awonipun mongko Kanjeng putra putri dal menika saestu mboten purun utawi mboten kersa ngadosi dening jeng Dipati Sindulaga menika. Nah, semanten
0: kaya ngono kuwi to dadi kekarepane Adipati sapa?
1: Sindulaga.
0: Sindulaga. Ora mikir putra putri dalem kuwi lagi yuswa udakara 12 taun kok terus. Ane ora kersa ki ya bener putra putri dalem.
1: Inggih dasaripun jeng Dipati menika nggih pasuryanipun awon sanget kok.
3: Awon sanget pasuryane.
1: Dadi upami mboten kersa menika wonten terpipun.
2: Iya.
1: Mekaten njur bisa mapan ning Arga Sewu kuwi kepiye?
2: Semanten jeng Dipati kersanipun rak badhe ngrudha peksa dhateng Kanjeng putra putri dalem.
3: Iya
1: ngrudha peksa
2: kurang ajar
1: kula kok
2: lurus.
1: Liwat wonten ing papan mriku kula mangertos wonten putri badhe pun rudha peksa manah kula ingkang boten mentolo.
3: Iya bener. Iya
1: mila sak saged-saged kersanipun jeng Dipati Sindulaga menika kula pepalang. Sekawit kula caos pemut kula aturi murungaken kersanipun nanging jebul jeng Dipati menika mboten kenging kula caosi atur ingkang sae-sae. Para badhe merwasa dhateng kula. Sawetawis dados paben lan sulaya dhateng kula nun pangapunten pilih kepeksa kula mejahi jeng Dipati Sindulaga.
2: Welah,
1: Dipati Sindulaga kuwi mati saka tanganmu.
2: Iji.
3: Kok tigdaya lari menika inji?
1: Nyolong petek tenan bocah iki.
0: Punten dalem sewu Sang Prabu saha panjenengan dalem Kanjeng Ratu.
2: Kepiye Kakang Larutama?
0: Emut menawi menika putra saking Padepokan.
3: Oh iya.
0: Dados sak mboten-botenipun sampun kawirit Aji Jaya Kawijaya.
3: Bener,
2: Kakang Larutama. Salah jeneng
1: kepi? Sak sampunipun jeng Dipati Sindulaga pejah. Kajeng kula Kanjeng putra putri dalem menika badhe kula dhirikaken kundur wonten negari ing kauripan.
2: Lah iya kok ora bebarengan karo kowe sisan suwaning kauripan kuwi kepiye?
0: Ya kepiye to?
1: Punten dalem sewu semanten sak sampunipun jeng Dipati menika sedo. Menika lajeng wancinipun sampun serak sekedap malih lajeng dalu. Dados mboten badhe kelampahan menawi kula nderekaken Kanjeng putra putri dalem kok wanci dal. Mila
2: iya.
1: Kula lajeng budidaya pados penginepan sawetawis langkung rumi.
0: Lho, terus tok gawa mulih nang omahmu apa
1: saderengipun kula beto wangsul wonten griya kula, kula tok jak nginep nang ndi? Kula dherekaken nginep wonten penginepan.
2: Lho,
1: ning wonten penginepan menika sedalu kula mboten saged tilem lho menika Kristianopati.
0: Amargane
1: kula kuwatos menika wonten tiyang ingkang ganggu damel dhateng Kanjeng putra putri dalem.
2: Oh,
1: mila anggen kula jatuh sedalu natas kula mboten tilem.
3: Wah, ini bocah apik kok Kakang Narotama.
0: Aturipun menika
3: saya tansah kuwatir penggalih kok Kakang.
0: Sareng pungkasaning atur kados mekaten kula inggih lajeng cemeplong. Tok jak nginep nang endi kuwi?
1: Hah? Inggih dusunipun wonten pundi menika kula kesupen namung saksampunipun saksampunipun biar gaget raina lajeng Kusuma Dewi kula dherekaken wangsul dhateng papan dunung kula.
0: Oh, sebab rak ngono. Maisa wulung.
2: Iyi.
0: Aku kuwi wis bebarengan karo para prajurit ngupadi wis nganti ya upamane wis tapis wewengkon ing kauripan. Nanging ora ketemu. Lah sing durung tak ambah isoko ya mung papan dunungmu ana ing Padepokan Arga Sewu kuwi.
2: Kakang Narutama.
0: Noni nggih Sang Prabu.
2: Lah wong sliramu kuwi lemu matur piye to?
0: Kados pun
2: sliramu matur menawa nggone ngupadi wis tapis
1: Injing
2: ing Kerja kauripan. Lah wong nyatane kliwatan ngono kok.
1: Injing Kang
2: Depokan Argo
1: saya
2: durung tak goleki ngono kok.
1: Setunggal padepokan menika pancen kula dereng dumugi ing mriku.
2: Lah upama kowe iki tekan oneng padepokan Argo Argo Sewu.
1: Injing.
2: Mbok menawa siramu bisa nemokake putraku Dewi Sukmi
1: nggih saged kelampahan. Ndara Patih dumugi wonten ing padepokan kula dereng wangsul menika saged kelampahan.
3: Nggih saged sinuwun mila.
1: Namung kula kemutan Retno Patih rumiyin. Anggen kula ngaturi padus panginepan niku wonten dusun Kapucangan.
3: Lho, ning desa Kapucangan.
1: Ning Kapucangan nggih wonten papan dunungipun Ki Buyut Kapucangan nalika semanten.
2: Lho. Nggih sik.
1: Mongko nalika semana aku kuwi wis tekan Kapucangan. Uga wis mundhut priksa Ki Buyut Kapucangan. Ning semono wae Ki Buyut Kapucangan ora ngendika nek kono kadunungan putra-putri dalem. Kok dadi kowe matur ning tok jak nginep ana ing
2: Kapucangan
1: iki. Nah, nggih, lho iki apa arep nganu? Duwe tu minta Allah Ki Buyut Kapucangan kuwi.
2: Mboten pancen saestu Ki Buyut Kapucangan menika mboten priksa menawi saestunipun ingkang kula dherekaken menika Kusuma Dewi Suci. Awit nalika semanten, iya namung pamrih kula menika kangge njagi kawulijenganipun Kusuma Dewi Suci.

luhur. Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duwe nguni, sayektine kita kabeh iku isih nendang dosa. Dosa iku ana sing enteng sanggane, nanging uga ana sing abot sanggane.

wis gelem ngakoni dosa utawa kaluputan iku wis ateges kita nyuda boboting dosa. Umpama dihukum setahun mung kari nglakoni 6 sasi utawa ngentengake tumibaning hukum kang kudu dilakoni.

jelem dandani budi pekerti kanthi lumaku ing dalaning kautaman lan gelem nindakake pangurbanan kang tumuju marang karahayoning urip bebrayan iku ateges nebus dosa lan bakal antuk sih pangapuraning Gusti Kang Maha Agung.